0: going on? This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: על פי עוד צריכים אמן.